0: Rádio Bonton.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

oknách lúď a očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách lúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.